0: Åh, men Zinnike gjør det til dårlupt. Av meg er Sømviken, og... Nei, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse. Ir, bare med seg kors fast!
1: Av Sømviken, konevann!